0: Aseguró que as últimas horas foron difíciles e que se produciron situacións perigosas para os equipos de extinción. Ante o risco de focos secundarios, os efectivos están a establecer unha liña de defensa arredor das poboacións desaloxadas. Na zona norte do incendio, comezouse tamén a empregar a técnica de lume contra lume, unha estrategia que debe executarse de forma moi medida. Manténse o desaloxo de 474 persoas da zona afectada, 27 delas instaladas no Teatro de Zalamea. Ademais, emitíronse preavisos de desaloxo na pedanía de la Delgada en El Madroño e 4 das súas pedanías xa na provincia de Sevilla. Os responsables da emerxencia piden evitar os desprazamentos ás localidades e desaloxar e circular polas estradas que permanecen cortadas para non poñer en risco nin os afectados nin os propios equipos de emerxencia. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.
1: Quizás porque aquel

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco en Ferrol da SAI, co maior fabricante chinés de vehículos eléctricos e propietario da marca MG, puxo en alerta o Ministerio de Defensa e o CNI ante o posible risco de espionaxe. O grupo asiático escolleu o Porto Ferrolán como primeiro punto de entrada en Europa para un proxecto que contempla a construción, a partir de 2027, dunha planta de ensamblaxe de vehículos. A factoría suporá un investimento inicial duns 200 millóns de euros e poderá crear ata 1000 empregos directos. A Xunta declarou o proxecto industrial estratéxico para acelerar a súa tramitación e destacou a súa importancia para unha zona afectada pola caída da actividade industrial. Porén, segundo publican El País e El Mundo, Defensa e o CNI están en alerta pola localización prevista da planta, a só 5 km do arsenal militar de Ferrol e das instalacións de Navantia, consideradas estratéxicas. O temor no Ministerio é que a localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre as instalacións da Armada, onde teñen a súa base 5 fragatas e 2 buques de aprovisionamento, e sobre o esteleiro de Navantia, onde se construen as fragatas F-100 e F-110, equipadas con tecnoloxía estadounidense. Ante este risco, a Armada e Navantia reforzarían os seus sistemas de protección para evitar posibles ciberataques e outras formas de espionaxe electrónica. A falta de chuvia das últimas semanas comeza a ter consecuencias directas sobre o abastecemento de auga no concello de Poio. O concello anunciou cortes nocturnos en zonas de Samir e Raxó pola escaseza nos mananciais que abastecen os depósitos destas áreas. Os cortes están previstos entre as 12 da noite e as 8 da mañá, aínda que a duración dependerá de como se recuperen os depósitos. A medida afecta prácticamente a totalidade de Samieira e as zonas altas de Raxó e non se descarta que poida estenderse a outros puntos. Segundo o concello, a diferenza de cota impide abastecer estas zonas desde o depósito de Albar, polo que a concesionaria terá que interromper temporalmente o subministro para recuperar auga e garantir posteriormente o abastecemento. A reapertura da rede deberá facerse de maneira progresiva para evitar danos nas tubaxes pola presión do aire, polo que será necesario realizar purgas. O concello advirte tamén de que un consumo desproporcionado cando se restablece servizo podería prexudicar a recuperación das reservas. Se non se producen precipitacións nos próximos días, poderían verse afectadas outras zonas. O concello pide desculpas polas molestias e fai un chamamento ao consumo responsable.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tensión entre España e Italia pola crise migratoria de Ceuta mantense sen que estea previsto un acordo inmediato para levantar os controis fronteirizos activados por ambos os países. A vicepresidenta terceira do goberno e ministra para a transición ecolóxica e o reto demográfico, Sara Agesen, reclamou este domingo que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen está garantido. A ministra asegurou que ningunha das persoas chegadas a Ceuta chegou posteriormente á península. O goberno español defende as medidas adoptadas polo Ministerio do Interior e sinala como principal obxectivo defender a dignidade dos cidadáns españois. Desde o sábado 8 de agosto, España restableceu temporalmente os controis nas fronteiras interiores de portos e aeroportos para os viaxeiros procedentes de Italia ante a presión migratoria na ruta do Mediterráneo Central. A medida pretende tamén que Italia revise a súa decisión. O goberno español dera ao país italiano un prazo de 3 días, ata o domingo 9 de agosto, para reverter os controis aplicados aos viaxeiros españois. Italia, pola súa banda, advertiu de que non acepta ultimátums nin imposicións e mantén a decisión de suspender a España do acordo Schengen ata o 15 de agosto. Roma vincula esta medida ao temor a unha nova entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos prevista para esa data, segundo un chamamento difundido nas redes sociais. Calquera prolongación dos controis españois deberá ser aprobada mediante unha nova decisión motivada e tras avaliar a súa necesidade e proporcionalidade, de acordo cos procedementos establecidos no Código de Fronteiras Schengen. A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Bienvenidos al Circo de los Hermanos

0: Son las 5. As 4 en Traballas, Si Radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: As primeiras ministras de Italia e Dinamarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, publicaron este luns un comunicado conxunto no que rexeitan a inmigración descontrolada e reclaman a creación de centros de repatriación en terceiros países. As dúas dirixentes, que pertencen a posicións políticas diferentes e gobernan países do sur e do norte de Europa, aseguran que comparten o obxectivo de defender Europa e apostan por unha política migratoria rigorosa tanto nos seus países como no conxunto da Unión Europea. Meloni e Frederiksen sinalan que a inmigración ilegal exerce presión sobre os servizos públicos e afecta a seguridade e defenden respostas concretas para as comunidades europeas. Neste sentido, propoñen establecer centros de repatriación en terceiros países e outras solucións fora de Europa. Italia xa puxo en marcha un proxecto deste tipo en Albania e estuda outras posibilidades en países africanos. O comunicado chega no medio da tensión entre Italia e España polos controis fronteirizos activados tras a entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Italia estableceu controis nos portos e aeroportos para viaxeiros procedentes de España e o goberno español aplicou posteriormente a mesma medida aos procedentes de Italia. As dúas mandatarias tamén defenden que os inmigrantes irregulares e os estranxeiros que residen legalmente deben respetar as leis e os valores europeos. Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A previsión de calor para este luns levou a Xunta a activar alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, segundo os datos de Meteosalud e Meteogalicia. A partir deste luns, unha masa de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica comezará a entrar en Galicia. A súa combinación coas altas presións que deixarán ceos despexados provocará un incremento das temperaturas entre o luns e o martes. A situación de calor manterase previsiblemente ata o venres, especialmente nas zonas do interior da comunidade. En Pontevedra, a alerta afecta a Agolada, o Campo Lameiro, a Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Na montaña de Ourense, os municipios incluídos son Obolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Agudiña, Maceda, Manzaneda, a Mezquita, Monte de Ranmo, Parada de Sil, a Pobra de Tribes, San Xoán de Río, Ríos, a Teixeira, a Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
3: Yeah, este es Rimi. Rapapapón on the mic. Nilmolinel, Ana Mena.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rexeitou este domingo o plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Estados Unidos e aceptado por Hamas e outras milicias palestinas. Netanyahu afirmou que as forzas de defensa de Israel non se retirarán do enclave palestino ata que Hamas estea completamente desarmado, tanto nos relativos armas pesadas como as lixeiras. O primeiro ministro israelí explicou que Israel mantén conversas coa parte estadounidense sobre o acordo e que algunhas das propostas son aceptables para o seu goberno e outras non. Tamén asegurou que a seguridade de Israel non está suxeita a negociación. Netanyahu reiterou ademais que mentres el sexa primeiro ministro non haberá un Estado palestino nin en Gaza nin en Cisxordania. As declaracións prodúcense despois de que Israel dese luz verde a entrada en Gaza dunha forza internacional de estabilización impulsada polo presidente estadounidense Donald Trump. Israel non se opón en principio á presenza dunha forza multinacional para asumir labores de control e seguridade civil, pero mantén a súa negativa a abandonar o enclave mentres non se complete o desarme de Hamas. Pola súa banda, Hamas asegurou que mantén o seu compromiso co plan estadounidense e pediu concretar un calendario para a súa aplicación. O movemento reclama que o acordo conduza ao cesamento completo das hostilidades, á retirada israelí, á reapertura dos pazos fronteirizos e á entrada de axuda humanitaria e o inicio da reconstrucción. Hamas tamén pediu aos mediadores os países garantes e a Xunta de Paz para Gaza que garantan o cumprimento dos acordos e eviten posibles incumprimentos que poidan poñer en risco o proceso. A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da lagoa de Valdallo co mar despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: con Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco en Ferrol da SAI, co maior fabricante chinés de vehículos eléctricos e propietario da marca MG, puxo en alerta o Ministerio de Defensa e o CNI ante o posible risco de espionaxe. O grupo asiático escolleu o Porto Ferrolán como primeiro punto de entrada en Europa para un proxecto que contempla a construción, a partir de 2027, dunha planta de ensamblaxe de vehículos. A factoría suporá un investimento inicial duns 200 millóns de euros e poderá crear ata 1000 empregos directos. A Xunta declarou o proxecto industrial estratéxico para acelerar a súa tramitación e destacou a súa importancia para unha zona afectada pola caída da actividade industrial. Porén, segundo publican El País e El Mundo, Defensa e o CNI están en alerta pola localización prevista da planta, a só 5 km do arsenal militar de Ferrol e das instalacións de Navantia, consideradas estratéxicas. O temor no Ministerio é que a localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre as instalacións da Armada, onde teñen a súa base 5 fragatas e 2 buques de aprovisionamento, e sobre o esteleiro de Navantia, onde se construen as fragatas F-100 e F-100 10 equipadas con tecnoloxía estadounidense. Ante este risco, a Armada e Navantia reforzarían os seus sistemas de protección para evitar posibles ciberataques e outras formas de espionaxe electrónica.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tensión entre España e Italia pola crise migratoria de Ceuta mantense sen que estea previsto un acordo inmediato para levantar os controis fronteirizos activados por ambos os países. A vicepresidenta terceira do goberno e ministra para a transición ecolóxica e o reto demográfico, Sara Agesen, reclamou este domingo que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen está garantido. A ministra asegurou que ningunha das persoas chegadas a Ceuta chegou posteriormente á península. O goberno español defende as medidas adoptadas polo Ministerio do Interior e sinala como principal obxectivo defender a dignidade dos cidadáns españois. Desde o sábado 8 de agosto, España restableceu temporalmente os controis nas fronteiras interiores de portos e aeroportos para os viaxeiros procedentes de Italia ante a presión migratoria na ruta do Mediterráneo Central. A medida pretende tamén que Italia revise a súa decisión. O goberno español dera ao país italiano un prazo de 3 días, ata domingo 9 de agosto, para reverter os controis aplicados aos viaxeiros españois. Italia, pola súa banda, advertiu de que non acepta ultimátums nin imposicións e mantén a decisión de suspender a España do acordo Schengen ata o 15 de agosto. Roma vincula esta medida ao temor a unha nova entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos prevista para esa data, segundo un chamamento difundido nas redes sociais. Calquera prolongación dos controis españois deberá ser aprobada mediante unha nova decisión motivada e tras avaliar a súa necesidade e proporcionalidade, de acordo cos procedimentos establecidos no Código de Fronteiras Schengen.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. O comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ao non dispoñer de medios acuáticos.

Amigos e amigas, benvidos un día máis, unha xornada máis a Tivo na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia. Bo día a todo mundo e bo día a toda a xente que escoita a radio. E en especial a que la xente que nos quera acompañar durante 3 horas de acción con Tivo na Onda, en así Radio Ourense a Porta de Galicia, con moita música e tamén entrevistas. Onde a noticia deses días xa non é que a final da semana falemos da Asunción, que imos falar da festa de San Roque de moitas localidades, pero o eclipse total de sol está eclipsando calquera outra noticia ou nova de actualidade.

0: Pois sin máis dilación comenzamos en Tivo Unha Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia, primeira hora musical, segunda tamén, e ollo a última hora, onde tenemos entrevistas exclusivas con Antonio Álvarez, director do Observatorio de Tabodela Z65, Corga Z65, do alcalde de Viana do Bolo, que vai ser posiblemente un dos puntos máis visitados nesa xornada de 12 de agosto, co gallo do eclipse total de sol, sobre todo ali, que se vai ver de maravilla. Amigos e amigas, continuamos en Tivo Nota, así Radio Ourense, a Porta Galicia, con moita música, moita diversión, e volo pasar moi ben, acompañainos.
1: Rescate con Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: E arrancamos con moita música en Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.
2: É o show do Tibu, a festa vai começar.
1: Esta é a semana de Nova Línea. Porque esta Nova Línea, sin duda, a sensación do ano con diferencia. Da cal escutaremos varias cancións ao longo desta apartado musical aquí nesta primeira hora de música. En Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.
2: É o show do Tibu, a festa.
1: Odito amigos, amigas, arrancamos.

0: los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Vale.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Sí, Radio. Ourense, a porta de Galicia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transfórmase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero,
5: ¿e se non chove?
4: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
8: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
7: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparellado detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.

0: Estamos na semana máis festiva do ano 2026, camiñando a esas datas tan simbólicas, tan celebradas como son as da Virxen da Asunción ou tamén o día 16 de agosto, a data de San Roque. Pero tempo haberá de falar desas datas, desas festividades en moitas localidades da provincia de Ourense, porque agora mesmo a noticia está centralizada no eclipse total de sol, un evento único para o cal tardará moito tempo en volver a producirse nestas latitudes. Un eclipse total de sol pode pasar cada 100, 200, incluso 500 anos para que pase por un mesmo punto ou determinada zona. Ese é o caso de Ourense, a súa provincia, onde en varios puntos, sobre todo na zona oriental, van disfrutar de unha maneira increíble de algo único e máxico. Mientras tanto, tiempo para celebrar los cumpleaños del día de hoy. Manuel Luaces Fernández, felicidades también para Lidia Giselle Almonte Polanco. Y también para Esteban Alarcón, felicidades y parabéns por vosso día, vosso cumpleaños. Segunda hora musical en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Dedicada a moitas orquestas que están dando o callo día tras día para que ninguna festa se quede sin música neste mes de agosto. Seguimos con moita música de baile, agora mesmo de orquestas e grupos da nosa festa, da nosa verbena galega. Pero antes escutamos unos consellos publicitarios. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Refrescate con sí Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da noite.

verdade, vaya subidón me pegou ahora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que podrían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde poderían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chuvascos. En a costa da Coruña manténse a maior incógnita, con posibles brétemas costeiras e formación de nubosidade sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
2: A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro.

0: ou teñen información de cales van ser as características na súa zona do eclipse?
1: Bueno, a información que temos é de que vai ser un eclipse total nesta zoa, non? Unha parte diagonal que colle esta parte tamén, non? Esta zoa. E bueno, que vai ser total, que vai durar, non sei, a verdade que non progresivamente sí que durou moito tempo, pero que é o eclipse total está calculado máis ou menos que pode durar alrededor de uns entre 7 e 9 segundos aquí na zona de Viana. Hai outros sitios preto de aquí que mellor dura hasta 7, 15 segundos, é dicir que algo vai ser moi breve, pero o espectáculo vai ser único, porque según dimos entendidos, hasta dentro de 190 anos non vai a producirse outro eclipse de tamaño máis características, non? Por tanto, os que vivimos agora podemos verlo, toda a generación da xente que está vivindo agora, pois non vai a ver nunca, porque se van a pasar 190 anos non creo que para entón haya alguén que poda estar vivindo, non?
0: A ocasión ni que pintada para todos os concellos, tamén para Viana do Bolo, no mes de agosto, no Semana do San Roque, nas noites das Perseidas, onde sai moitísima xente de fora, seguramente xente que está vivindo o resto do ano en outras localidades, están super emocionadas.
1: Sí, claro, o que pasa é que non é moi difícil calcular que a xente vai a acudir, porque hai sitios en que sí, que hai reservas hoteleras, etc. Aquí non é o caso, pero non sei que supomos que vai a acudir moita xente, porque Viana é unha zona que na semana de agosto, sobre todo en agosto, e sobre todo na semana que está de festas, a población multiplíquese por 20, 30, por 40, de maneira exponencial. Entón, bueno, pues todos os povos están xente chea de xente que están fora, a vida de Viana o mesmo, entón entendemos que esa xente, bueno, pues acudirá. A máis encima, bueno, pues depois para celebrar o acontecemento, pues temos unha actuación musical importante para equipar zona de Viana, que é unha actuación que de Os Ondosil, que é un grupo musical que está no barco de Valdeorras, que levan moito tempo xa de trayectoria, son xente con unha calidade suprema, e bueno, os dous integrantes do grupo son xente de Viana, un deles ainda vive, se continúa cantando, era un dos principales cantantes, e outro é Seara, que faleceu fai un ano ou dos anos aproximadamente, me parece, un ano, creo recordar. Entonces, bueno, pues é unha especie de homenaxe a falecemento de Seara e ao mesmo tempo de celebración, porque a vida continúa dun acontecimento tan especial como é o eclipse total, sí.
0: Especial, único, e Viana do Bolo ten esa boliña de premio gordo da lotería, onde se vai ver perfectamente. Xa que estamos

0: non? En que houve un maratón de fútbol sala. Esta mañán houve un nado aquí no noso encoro, un campeonato de nado no noso encoro, que é o segundo ano que se celebra, con muchísima participación. Había inscritas unhas entre 55 e 60 persoas, quero lembrar. Estamos tamén facendo un torneo, hoxe tamén comezou un torneo de pádel que vai durar 3 días, porque tiñamos unha pista de pádel, hemos construído o equipo de goberno que estamos, desde que estamos gobernando outra pista nova, e como unha especie de inauguración da pista, e ao mesmo tempo, pois, bueno, celebramos o primer trofeo de pádel, que vamos a esperar que se consolide no tempo e que se repita. Temos tamén bastante afluencia de xente. E logo, bueno, pois xa pasamos a outras actividades que son propias nos días das festas, non? Temos aquí unha actuación musical de profesionais da música aquí autóctonos todos, son unhas 7 ou 8 persoas que van a actuar tamén, que van a actuar aquí. E temos o Mago Teto, que tamén é un mago moi coñecido a nivel de todo Galicia, bueno, é parte de España, non? É nativo de aquí, e, bueno, pois temos actuou outro día e volve a actuar tamén nesta semana. E depois entramos o que son nas festas propiamente sí, temos a noite ochentera, perdón, noite ochentera, que é o día 13, que se celebra a noite ochentera, que é para recordar a época da década de 80-90 de música, como unha especie de retro, non? Volver. Entonces, bueno, pues hai disfraces, a xente vístese de maneira como se disfraceaba, como se vestía na época que estou dicindo dos anos 80-90. Hai un mercadillo tamén de cousas antigas, aparte do mercadillo normal. E logo celebrarse, temos tres actuacións musicais ese mesmo día de para celebrar con este tipo de música. Iso é para o día 13. O día 14, pois temos acontecimientos como o Mago Teto, temos xa o primer día con orquesta, de música con orquesta, e logo temos pasamos o día seguinte, o día 15, que outro día festivo aquí en Viana, bueno, a nivel nacional, pero aquí en Viana celebrase tamén o da Virxen, e tamén temos aquí un proceso, temos unha sesión vermús, temos procesións, temos bandas, depois temos música, tamén orquestas, e tamén pasa o mismo o día 16, tamén temos procesión, temos banda, e depois temos tamén música. E dentro de todo iso, pues, vanse encadenando outra serie de actividades de actuación, temos partidos de fútbol, rematamos de inaugurar o campo, un novo campo de fútbol das Carreras, un novo césped artificial, quedou impresionante, celebrou o campo do Atlético de Madrid, que tamén se clausurou. O sea, temos acontecimentos todos os días, ahora mismo é moi difícil detallar porque sería moi longo, non, facelo, pero vamos, estamos en plena vorágine de actuacións musicais, de accións culturales, deportivas, hai unha chea de asuntos para que a xente, moi variado sobre todo para xente maior, xente máis nova, xente mediana, de mediana edade, é dicir, é dirixido a todo o público, e creo que vai a ser un programa que vai satisfacer a xente, non vai a faltar de nada.
1: Pues aquí tenemos las palabras del señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán, que nos explicaba precisamente ahora mismo, pues esta semana mágica, que va a ser única e histórica. Pasarán casi que 200 años para que se vuelva a repetir algo parecido. Y un dos puntos de referencia para ver o eclipse total de sol será este 12 de agosto, en torno a 8:15, 8:30 da noite. Y allí, pues nada, usted haga una invitación a toda la gente que se quiera chegar.
0: Sí, claro, aquí está todo el mundo convidado. Aquí es una vila de alegría, es una vida preciosa. Viana es una belleza extraordinaria. A mí me echas la boca a decirlo. Tengo una paisaje envidiable, ¿no? Luego ya una ciudad, una población acogedora. Bueno, pues aquí vaya a disfrutar de este acontecimiento, de todo lo que está alrededor de este acontecimiento, que es muy variado. Pues nada, que no se esquezan de que Viana tampoco queda muy longe de la capital, por ejemplo, ¿no? Aún ahora está aquí asienta. Así que animo a todo el mundo que venga aquí, vais a elevar un recuerdo imborrable de Viana do Bolo.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
1: Radio. E sin quererlo, pouco a pouco imos chegando a unha do mediodía. A festa vai comezar. Ides quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. Solta o corpo, deixa o som te guiar. Onde vos contaremos moitas novas, seguramente alguna relacionada con este eclipse total de sol, que vai ser moi visible en determinadas localidades da provincia de Ourense. Como xa destacamos coa entrevista de Antonio Álvarez e tamén de don Germán García Avilarias. Pues acabamos con música, como no, una canción de verano, La Graciosa, esa versión de Manu Pérez Remix. Es un servidor que se despide hasta mañana a misma hora en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Vamos.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Noticias. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un terremoto de 7,4 graos sacudiu este luns ao occidente de Colombia e deixou, segundo os últimos balances facilitados polas autoridades, polo menos 132 mortos, 570 feridos e 1.500 construccións afectadas. O sismo produciuse pouco despois das 7:30 da mañá e tivo a súa orixe a 107 km de profundidade. A zona máis afectada foi a área metropolitana de Pereira, no departamento de Risaralda, onde se registraron decenas de edificios derrubados e alrededor de 40 vítimas mortais. Tamén en Cali se derrubaron polo menos 25 edificios e producíronse alrededor de 38 rescates entre os entullos. A situación é especialmente grave en Quibdó, capital do Chocó, con polo menos 12 falecidos, mentres que tamén se registraron danos en Armenia e Manizales, onde se derrubou parcialmente a cúpula da catedral. O novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de desastre nacional e activou un comité de crise. España anunciou que movilizará unha unidade de emerxencias, mentres varios países ofreceron tamén axuda. O terremoto provocou ademais danos en estradas e aeroportos de varias cidades e obrigou a evacuar edificios en distintos puntos do país.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha a parella do detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proxecto da China SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao arsenal militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, requiere informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: A falta de chuvia das últimas semanas comeza a ter consecuencias directas sobre o abastecemento de auga no Concello de Poio. O Concello anunciou cortes nocturnos en zonas de Samir e Raxó pola escaseza nos mananciais que abastecen os depósitos destas áreas. Os cortes están previstos entre as 12 da noite e as 8 da mañá, aínda que a duración dependerá de como se recuperen os depósitos. A medida afecta prácticamente a totalidade de Samir e as zonas altas de Raxó e non se descarta que poida estenderse a outros puntos. Segundo o Concello, a diferenza de cota impide abastecer estas zonas desde o depósito de Albar, polo que a concesionaria terá que interromper temporalmente o subministro para recuperar auga e garantir posteriormente o abastecemento. A reapertura da rede deberá facerse de maneira progresiva para evitar danos nas tubaxes pola presión do aire, polo que será necesario realizar purgas. O Concello advirte tamén de que un consumo desproporcionado cando se restablece os servizo podería prexudicar a recuperación das reservas. Se non se producen precipitacións nos próximos días, poderían verse afectadas outras zonas. O Concello pide desculpas polas molestias e fai un chamamento ao consumo responsable.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que poderían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde poderían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chuvascos. En a costa da Coruña manténse a maior incógnita, con posibles bretemas costeiras e formación de nubosidade sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación. Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente coa afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía. Donald Trump asinou este luns un novo decreto que reduce as vacinas infantis recomendadas nos Estados Unidos e establece cambios na administración da vacina contra o sarampelo, as paperas e a rubéola. A medida chega nun momento de forte aumento dos contaxios de sarampelo. Máis de 2.300 persoas contraeron a enfermidade este ano, o peor rexistro nos Estados Unidos desde o ano 2000, cando foi declarada erradicada no país. Segundo os CDC, entre o 93 e 94% dos contaxiados non estaban vacinados ou non había constancia de que recibisen a vacina. O decreto reduce de 17 a 6 as vacinas con recomendación completa para os menores. Outras 6, entre elas as da hepatite A e B, a gripe e a COVID-19, pasan a quedar baixo decisión clínica compartida. Trump tamén ordena separar a vacina MMR que actualmente protexe contra o sarampelo, as paperas e a rubéola nunha mesma inxección. O cambio obrigaría a administrar 3 vacinas separadas, aínda que actualmente non existen nos Estados Unidos vacinas autorizadas por separado para estas 3 enfermidades. A medida conta co apoio do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que xa intentara reducir anteriormente as vacinas recomendadas para os nenos, pero viu bloqueada a súa decisión nos tribunais. Trump e Kennedy defenderon tamén unha suposta relación entre estas vacinas e o autismo, unha afirmación que, segundo a información facilitada, foi desmentida por numerosos estudos científicos. A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma, ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afectos efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado.
pasado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justicia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.

poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto

helada. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. A Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer o sucedido e detivo un home de 59 anos pola súa presunta implicación. Segundo a información facilitada, ambos mantiñan unha relación. O caso prodúcese despois dun mes de xullo especialmente tráxico na provincia de Málaga. O Ministerio de Igualdade confirmou o pasado venres como violencia de xénero o asesinato de Melinda, unha muller de 45 anos, en Benavís pola súa exparella. Segundo os datos recollidos na información, con esa confirmación eran xa 6 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas en Málaga no que vai de 2026, ademais da filla dunha das vítimas. No conxunto de España, a cifra ascende a 36 vítimas. Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. O tradicional Domingo do Monte volviu reunir en Santa Tegra milleiros de romeiros ao ritmo das bandas de gaitas e percusión. Ata 22 formacións participaron nesta xornada marcada polo ruido dos bombos e das caixas e polo ascenso ata a cima do monte. O percorrido ata a Cumeira é duns 3,5 km, ben pola estrada ou polos atallos que atravesan a montaña. Alí a celebración ten tres momentos principais. O primeiro é a chegada das bandas, acompañadas maioritariamente por xente nova, ainda que tamén por veteráns que manteñen a tradición. O segundo protagonista é o viño, especialmente durante a xura. Cada integrante da banda ergue un garrafón de tinto e xura polos que xa non están, polos que permanecen e polos que se incorporan, e tamén o fai co compromiso de regresar o ano seguinte coa súa banda. A banda negra, máis veterana, é a primeira en realizar ese ritual no púlpito e antes do xantar. Despois, as outras 21 bandas repiten a xura nos seus espazos habituais. E cara a 6 da tarde comeza o descenso de Santa Tegra. Bandas e romeiros trasladan a festa ata o Parque do Cancelón, coñecido popularmente como Montiño, onde continúa a celebración coa merenda cena. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro. A Garda Civil investiga unha agresión sufrida en Baiona por un mozo español de 20 anos, a súa nai e tres amigos de nacionalidade francesa. Os catro mozos pasaron a noite nunha coñecida discoteca de Vila e ao sair do establecemento foron increpados e insultados por un grupo de 8 mozos ao parecer españois polo seu acento. O incidente continuou na zona de acceso ao parador a uns 200 metros da discoteca. Os feitos ocorreron arredor das 6:30 da mañá cando a nai do mozo acudira en coche para recoller o seu fillo e os seus tres acompañantes.
acompañantes. Segundo información recabada, os 8 mozos rodearon o vehículo e acabaron agredindo os 4 amigos e tamén a muller antes de fuxir a pé. A Garda Civil mantén aberta a investigación para identificar os participantes e reconstruir a secuencia exacta do sucedido. O caso tamén transcendeu nas redes sociais, onde unha amiga da nai busca testemunhas, fotografías ou vídeos que poidan axudar a identificar os presuntos autores. Según

0: Segundo seu relato, os cinco resultaron lesionados e tiveron que ser atendidos nun hospital. Donald Trump regresou da cimeira da OTAN celebrada en Ankara nun avión militar segredo e non no antigo Air Force One, como informara a Casa Branca. Segundo revoleu de Washington Post, o servizo segredo decidiu trasladar o presidente a outra aeronave por unha ameaza iraniana. A operación produciuse o 8 de xullo e mantivos en segredo mesmo para parte dos membros da Casa Branca e os xornalistas que viaxaban no Air Force One. Trump embarcou inicialmente no avión presidencial, pero foi trasladado despois a un Air Force C-32 que estaba situado detrás. Segundo os vídeos revisados polo xornal estadounidense e fontes oficiais consultadas, o presidente foi trasladado mediante un camión utilizado habitualmente para transportar o servizo de catering. O vehículo dispuxo dun sistema hidráulico que permitiu elevar o compartimento ata a porta traseira do C-32. Trump viaxou nesa aeronave xunto ao secretario de defensa Pete Hegseth. O C-32 é utilizado habitualmente para trasladar outros membros do goberno estadounidense e en algunhas ocasións tamén exerceu como avión presidencial ou vicepresidencial. A Casa Branca non desmentiu a información. O director de comunicación Stephen Cheng afirmou que existen numerosos inimigos de Estados Unidos que teñen a Trump como obxectivo e que se empregan todas as ferramentas disponibles para facer fronte ás ameazas.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afectos efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Por lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Hitos.
7: Hablando de meter.
6: Hitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
7: Hablando de meter.
6: Presentados.
8: Tenemos toda la música, todos los éxitos y toda la variedad musical.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que podrían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde poderían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chuascos. En a costa da Coruña manténse a maior incógnita, con posibles bretemas costeiras e formación de nubosidade sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación.
3: Este verán goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, a parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai dúas ou tres semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño, que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importación se impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos 2 disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grao de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: ...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
2: 2 menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. Ao comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os 2 menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresara á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ou non dispoñer de medios acuáticos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! Este tema es la pura credibilidad de un artista cordobés con 21 años llamado Antonio José y la madurez de los Cali y el Dandy. El resultado obvio es este Tú me obligaste.

0: Así, Radio de Galicia.
1: 7 de la tarde.
0: 6 en Portugal.
2: Así, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un terremoto de 7,4 graos sacudiu este luns ao occidente de Colombia e deixou, segundo os últimos balances facilitados polas autoridades, polo menos 132 mortos, 570 feridos e 1.500 construccións afectadas. O sismo produciuse pouco despois das 7:30 da mañá e tivo a súa orixe a 107 km de profundidade. A zona máis afectada foi a área metropolitana de Pereira, no departamento de Risaralda, onde se registraron decenas de edificios derrubados e alrededor de 40 vítimas mortais. Tamén en Cali se derrubaron polo menos 25 edificios e producíronse alrededor de 38 rescates entre os entullos. A situación é especialmente grave en Quibdó, capital do Chocó, con polo menos 12 falecidos, mentres que tamén se registraron danos en Armenia e Manizales, onde se derrubou parcialmente a cúpula da catedral. O novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de desastre nacional e activou un comité de crise. España anunciou que movilizará unha unidade de emerxencias, mentres varios países ofreceron tamén axuda. O terremoto provocou ademais danos en estradas e aeroportos de varias cidades e obrigou a evacuar edificios en distintos puntos do país. Unha patrulla da Garda Civil localizou este luns pouco antes do mediodía o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión xudicial desprazouse ao lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado de investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegara a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade onde residía cos seus dous fillos. Entre fines de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade de Garda Civil na provincia de maneira provisional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proxecto da China SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao arsenal militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Donald Trump asinou este luns un novo decreto que reduce as vacinas infantis recomendadas nos Estados Unidos e establece cambios na administración da vacina contra o sarampelo, as paperas e a rubéola. A medida chega nun momento de forte aumento dos contaxios de sarampelo. Máis de 2.300 persoas contraeron a enfermidade este ano, o peor rexistro nos Estados Unidos desde o ano 2000, cando foi declarada erradicada no país. Segundo os CDC, entre o 93 e 94% dos contaxiados non estaban vacinados ou non había constancia de que recibisen a vacina. O decreto reduce de 17 a 6 as vacinas con recomendación completa para os menores. Outras 6, entre elas as da hepatite A e B, a gripe e a COVID-19, pasan a quedar baixo decisión clínica compartida. Trump tamén ordena separar a vacina MMR que actualmente protexe contra o sarampelo, as paperas e a rubéola nunha mesma inxección. O cambio obrigaría a administrar 3 vacinas separadas, aínda que actualmente non existen nos Estados Unidos vacinas autorizadas por separado para estas 3 enfermidades. A medida conta co apoio do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que xa intentara reducir anteriormente as vacinas recomendadas para os nenos, pero viu bloqueada a súa decisión nos tribunais. Trump e Kennedy defenderon tamén unha suposta relación entre estas vacinas e o autismo, unha afirmación que, segundo a información facilitada, foi desmentida por numerosos estudos científicos. Un incendio calcinou por completo este domingo a parrillada Antas, situada na Praza do Campo, no casco histórico de Lugo. O lume declarouse ás 1:52 horas e orixinouse no falso teito do establecemento. A intensa fumareda estendeuse cara ao exterior e obrigou a desaloxar as terrazas de varios locais próximos. Traballadores e clientes da parrillada tamén foron evacuados de maneira rápida e ordenada sen que se rexistrasen danos persoais. Ata o lugar de esperazáronse varias dotacións dos bombeiros de Lugo e patrullas da Policía Local e da Policía Nacional que acordaron a zona para facilitar a extinción. Unha das principais dificultades foi a propia estrutura do edificio histórico, con elementos interiores e a cuberta de madeira. Os bombeiros concentraron os esforzos en arrefriar paredes e vigas para evitar que o calor afectase a estrutura e que o lume se propagase aos inmobles próximos. A Policía Local empregou tamén un dron con cámara térmica para controlar a temperatura do tellado e localizar posibles puntos quentes ou brasas ocultas. As vivendas das plantas superiores non sufriron danos estruturais graves, aínda que sí quedaron afectadas polo fume. Os residentes puideron acceder de maneira puntual para recoller pertenzas esenciais, mentras os bombeiros mantiveron retens de control e inspección despois de dar o incendio por controlado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: En vacacións, disfruta con Sí Radio.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que podrían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde podrían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chubascos. En a costa da Coruña mantense a maior incógnita, con posibles bretemas costeiras e formación de nubosidades sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación. A falta de chuvia das últimas semanas comeza a ter consecuencias directas sobre o abastecemento de auga no concello de Poio. O concello anunciou cortes nocturnos en zonas de Samira e Raxó pola escaseza nos mananciais que abastecen os depósitos destas áreas. Os cortes están previstos entre as 12 da noite e as 8 da mañá, aínda que a duración dependerá de como se recuperen os depósitos. A medida afecta prácticamente a totalidade de Samira e as zonas altas de Raxó e non se descarta que poida extenderse a outros puntos. Segundo o concello, a diferenza de cota impide abastecer estas zonas desde o depósito de Albar, polo que a concesionaria terá que interromper temporalmente o subministro para recuperar auga e garantir posteriormente o abastecemento. A reapertura da rede deberá facerse de maneira progresiva para evitar danos nas tubaxes pola presión do aire, polo que será necesario realizar purgas. O concello advirte tamén de que un consumo desproporcionado cando se restablece o servizo podería prexudicar a recuperación das reservas. Se non se producen precipitacións nos próximos días, poderían verse afectadas outras zonas. O concello pide desculpas polas molestias e fai un chamamento ao consumo responsable.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Donald Trump asinou este luns un novo decreto que reduce as vacinas infantis recomendadas nos Estados Unidos e establece cambios na administración da vacina contra o sarampelo, as paperas e a rubéola. A medida chega nun momento de forte aumento dos contaxios de sarampelo. Máis de 2.300 persoas contraeron a enfermidade este ano, o peor rexistro nos Estados Unidos desde o ano 2000, cando foi declarada erradicada no país. Segundo os CDC, entre o 93 e 94% dos contaxiados non estaban vacinados ou non había constancia de que recibisen a vacina. O decreto reduce de 17 a 6 as vacinas con recomendación completa para os menores. Outras 6, entre elas as da hepatite A e B, a gripe e a COVID-19, pasan a quedar baixo decisión clínica compartida. Trump tamén ordena separar a vacina MMR que actualmente protexe contra o sarampelo, as paperas e a rubéola nunha mesma inxección. O cambio obrigaría a administrar 3 vacinas separadas, aínda que actualmente non existen nos Estados Unidos vacinas autorizadas por separado para estas 3 enfermidades. A medida conta co apoio do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que xa intentara reducir anteriormente as vacinas recomendadas para os nenos, pero viu bloqueada a súa decisión nos tribunais. Trump e Kennedy defenderon tamén unha suposta relación entre estas vacinas e o autismo, unha afirmación que, segundo a información facilitada, foi desmentida por numerosos estudos científicos. O tradicional Domingo do Monte volviu reunir en Santa Tegra milleiros de romeiros ao ritmo das bandas de gaitas e percusión. Ata 22 formacións participaron nesta xornada marcada polo ruido dos bombos e das caixas e polo ascenso ata a cima do monte. O percorrido ata Cumeira é duns 3,5 km, ben pola estrada ou polos atallos que atravesan a montaña. Alí a celebración ten 3 momentos principais. O primeiro é a chegada das bandas, acompañadas maioritariamente por xente nova, aínda que tamén por veteráns que manteñen a tradición. O segundo protagonista é o viño, especialmente durante a xura. Cada integrante da banda ergue un garrafón de tinto e xura polos que xa non están, polos que permanecen e polos que se incorporan, e tamén o fai co compromiso de regresar o ano seguinte coa súa banda. A banda negra, máis veterana, é a primeira en realizar ese ritual no púlpito e antes do xantar. Despois, as outras 21 bandas repiten a xura nos seus espazos habituais. E cara a 6 da tarde comeza o descenso de Santa Tegra. Bandas e romeiros trasladan a festa ata o Parque do Cancelón, coñecido popularmente como Montiño, onde continúa a celebración coa merenda cena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afecta os efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en a que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo. Unha muller de 36 anos foi localizada sen vida este luns nunha vivenda de San Pedro Alcántara en Marbella con feridas de arma branca. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse sobre as 4 e cuarto da tarde cando o 111 de Andalucía recibiu unha chamada na que se solicitaba asistencia para unha muller agredida. A todo domicilio desplazáronse efectivos da Policía Nacional e servizos sanitarios. A vítima presentaba polo menos unha ferida grave no tórax compatible cunha coitelada. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida. A Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer o sucedido e detivo un home de 59 anos pola súa presunta implicación. Segundo a información facilitada, ambos mantiñan unha relación. O caso prodúcese despois de un mes de xullo especialmente tráxico na provincia de Málaga. O Ministerio de Igualdade confirmou o pasado venres como violencia de xénero o asesinato de Melinda, unha muller de 45 anos, en Benavís pola súa exparella. Segundo os datos recollidos na información, con esa confirmación eran xa 6 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas en Málaga no que vai de 2026, ademais da filla dunha das vítimas. No conxunto de España, a cifra ascende.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Un terremoto de 7,4 graos sacudiu este luns o occidente de Colombia e deixou, segundo os últimos balances facilitados polas autoridades, polo menos 132 mortos, 570 feridos e 1.500 construccións afectadas. O sismo produciuse pouco despois das 7:30 da mañá e tivo a súa orixe a 107 km de profundidade. A zona máis afectada foi a área metropolitana de Pereira, no departamento de Risaralda, onde se registraron decenas de edificios derrubados e alrededor de 40 vítimas mortais. Tamén en Cali se derrubaron polo menos 25 edificios e producíronse alrededor de 38 rescates entre os entullos. A situación é especialmente grave en Quibdó, capital do Chocó, con polo menos 12 falecidos, mentres que tamén se registraron danos en Armenia e Manizales, onde se derrubou parcialmente a cúpula da catedral. O novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de desastre nacional e activou un comité de crise. España anunciou que movilizará unha unidade de emerxencias mentres varios países ofreceron tamén axuda. O terremoto provocou ademais danos en estradas e aeroportos de varias cidades e obrigou a evacuar edificios en distintos puntos do país. A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai dúas ou tres semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importación impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, música e información.

0: dúas. Aún en Portugal.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O proxecto da China SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao Arsenal Militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, requiere informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoiou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Pola súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade. Unha patrulla da Garda Civil localizou este luns pouco antes do mediodía o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo